0: 88.4 FM.
1: Umesakhona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.